0: Asempa FM.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
1: Eluade asese ne so, eluade de abiduamu ha.
2: Amen.
1: Ebe ma osofo abuaje abompa ye na ene ye se jumaji na se.
2: Amen.

0: bishop.
1: Amen. Osofu jo.
0: Papa.
1: Kasa mami.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Papa, enkwaye ho asem na ye kan. Ana Kristo fo bebre da se enkwa. Isan se yetide da so ti. If you are tana
1: Jesus.
0: Yes.
1: Jesus.
0: Jesus. Jesus. Jesus.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Ano ne sa oda so ti baabi awote ya kwa
1: yes
0: we akwa ma sa abie no baabi ana we akwa so a di ade ne pen na
1: odo we do yes
0: ge ni pan ne pen ano odo we ti we akwa ma no dia ye en ye woni ye ho no ana odo
2: we at Zemba FM.

0: true boss yes. Or no na yede ye right and ye ni ye ni beto so because owo to mi se osisa shebre
1: amen
0: onyame abode
1: yes
0: en kokoto ni ayabo no
1: davida
2: so fa ya me hu ni se sanko fo sa o mo sheda ndi nyame ndi
0: abaje san kacho mo se osofo se onyame abode en kokoto ni ayabo no kacho
2: so fo se nyame abode en kokoto ndote na kokoto nipa en kokoto ndua en kokoto abosom ne mo som onyankopon
0: can you imagine yiba
1: papa
0: ye ni nkomo
1: papa mbezo mi tie o
0: nyame abode se ni suban en en seso
1: yes
0: eti ye ye abode ye
1: mhm
0: oba ade
3: ne
0: na

0: yes
1: yes sumo nyamija
0: yes
1: enyumre ya
0: yes
1: somo ba
0: wo
1: mo beye biti
0: ya
1: o nyamija
0: fire
1: and strike you
0: fire
1: sese ya
0: fire
1: yesu dim sese ya
0: fire
1: yesu dim sese ya
0: fire
1: yesu dim eti adia wo se nipa nyamema enjoy no ene adia ma asase sumo
2: the power say me bless you
1: me timi kasa me jemu
2: papa kasa
1: sa me kwa me timi kasa
2: papa kasa
1: unim se wo nipa bi wo ho a anopa wo ye nipa edre nyuma ya boa
2: eno kre
3: papa yam papa
1: ana mante
2: yete papa
1: ima wante wo
2: papa mate ye
1: ebi wante
2: papa mate ye papa sanka bi o papa kan bi o
1: mami sisu bi
2: papa kan bi o
1: mami sisu bi
2: papa sisu bi ono mante mante
1: obi na tonye na nyum o se I will take it again unim se wo nipa bi wo ho edu anopa omo ye nipa
2: yes
1: omo ne yesere
2: mm
1: e ba ye shop
2: mm
1: e beto ade
2: yes
1: e ji nsesa
2: mm
1: e ji yesem sika edu anajo a no ma dane mo
2: yes lord
3: nyum nipa moja
2: senior ma
1: nanu ma mi bi beware o beware saturday so saturday debi
2: na twemu
1: is
2: o beware saturday yeah
1: o beware saturday enti friday wa ko salon so kwa ko ye diti a very big salon or kwako ye touches that is a Saturday no wako shia niku no ozapo ma menu was saloon sa or saloon ma menu was saloon and a kramai bora saloon the padom ne guhun
3: wehun
1: bia lady na de babe chiama na ware no and a kramai koka
3: Jesus radu huye
1: mwa anu nya midi fo bi ka che ni say eh spiritual te ko bo ne titan so ye ne ne be ye no anti rabies ni whatever ye ye ni ni na ma ni wie saturday no she ne gown no ni abani ji ni nan ade bi wo ho ye wo dia but one hwe ye
2: yes
1: u be wo da ne saman ya san wo say ah ka me yere me ho an ka me saka
2: hey ka saka ye
1: amen Ozofo mi se wa de ma ya ho de.
2: Amen.
1: Enti adentin ye de atene ne fo nam. Be ma sase so moa.
2: Oh
3: Jesus.
1: Asem ni mu de yo.
2: Papa ne ha me ne se. Wenyi obi ho se problem wenyi na dan so so friends on me bom pa ya.
1: Oma.
2: Na e ha oni da so dan so. No bre, no chin, no cheska kese kese na enko so. Papa kakasa enko.
1: Debi won se asem no kan san ke bi.
2: Papa me je se se problem we nya ye kan wa he obi awale sem o ni problem ke se adwuma sem enko so akwantuo enko so o friend ni se Thursday ye ko forest bra be bom pa ye ye nje usika ye nje wo hwe be bom pa ye na urade fa ye so break ma so a o ma na otifie
1: unim se ye wo mre bi wo wiase a no crack cancer Bible kan se wie ye na ba eni pa sun be yom de
2: yey
1: enti so fun kam ye ba radio so a nya me nko a motete a o mo fefe fe hwe ne se nim hwa bo age nim hwe yi menim hwa frane nim a ah omo ni na kama na ke abetena ha na ke ye ba ne nkom hyehye ye kotoku oho na ka ye create bibi
3: master
1: ni ya kachre wo
3: se so mame na do ba ye o papa ya na me so wo bi pivi ni ene ile pade
1: na me sa team o divo o be se ya o se na no ma me ne ba ya o tene wo sa wo se kuku bi ofi kuku bi na ye huhu
2: yes
1: na fe no ni me team o me se ya wo da me trawo brani amu
3: bra o be ye ma
2: e be ma
1: nenso
2: yes sa ne
1: ba ya sha ma
2: yes
1: the Bible says that for you shall know the truth and the truth shall set you free
2: amen
1: now be who no cry na no cry no na di ogie and fa hu di e bebre
2: amen
3: as simple as
1: you no cry bita ya wo da ba chimota forest ayenton oyee
2: david
3: david
1: yenton suo

0: mpa ye twa to kasa wo yesu de
1: wo yesu de
0: to mi biara
1: to mi biara
0: eje mi nsam
1: sika
0: the devil is a liar
1: yes
0: kasa wo yesu de
1: wo yesu de
0: to mi biara
1: to mi biara
0: eje mi nsam
1: sika
0: me to ade
1: me to ade
0: yesu mi hu fa
1: so

0: Asempa FM. Hey, Tama. Asempa FM. Ya Tama. Na si e kosie no si e ne komo chiru. Enu ne da ho yi kese ya dwere ne de nafra a se ne a otwi okada no moto ne ti. Video ne ne da ho yi. Video no we enye kontompo na mitwa. Ene da ho yi. Kese enipa no ne yede ntuma kru no ho. Ntuma no po e calendar ibia na se e yi. Edu bi ne yede adwere no a yede adfita nana ba. Nana ma ho.
1: Ya papa.
0: Wo ti sei.
1: Ya
0: hu ye arabo fu hu ye
1: arabo boni bi ani
0: awa arabo fu enana video a he wo kro money free
1: pa cho an
2: jina fe
0: wan so na odin sem youtube dwa ya boy
1: pa cho an
0: nana wo kro mo minim ho minim whatsapp be si akropon na wo kro mo asem na de wo kan asem na kasa de he video so yi ne ka ho no ka kire yen
1: yo nana ne se ani se Papa bi a menene wo ho na ne dan jense na se na o se ofru so de ade bi akota se be ya izoni nyungu ni so ndi ofru na na echi ni wura dan ni ndi e ma jense ni twitwa no rough no de ba ikuro kase ye from mu ni ya se gonvan go kru na se okoda na ade acha wa piskako ade acha na wu o wi afe de ya ofre motoki ase kwane nye ofre ya se kwane nye ndi ya ya gen se din be si moto so ya fa sa plan so ne ye ye bred ni be to camp ho a ampa cho ye si no
0: adana we no a wo ka se wo fre moto kina o se kwane nye wo fre we ya o se kwane nye no mu kro mo ho masem no kwane ho asem ntia ye ka ama aba ne sei no we de di kan ni abadi
1: ye atasu mi enu
2: jema fe
1: atasu mi enu Bako ba ma panyun no so sa na si ye en si ye ya ya nya ka bi an fa na go o fe driver ni di o so ma kwa ne ye ndi ndi anu so wu yi ma ye sunday moto fa ne ba ha sa
0: e ti de ye hwese si ye ya wo ka so panin o kwa hwe ne chance of free bubble from wa wi no da be ne si ye
1: o ye se nga o di i won say en chance ne ti ye wa yi bi ade so so wa hu na fu dan se o de koso se be zone ta enyu na ki nu e be si fam na jaze ni chicha no rough ndia ba sa no o ba kwem na se nka on to aso hospital na se ni o da na dia chi a dia chi papa na wu ase mo ani
0: na na da be no wu ye na da be mi pese bi hu
1: wa ment ni
0: e cha se bi si bu su mi ntem ni wo mu krom ho Na ana ba ku papa opening ba ku de no so awoka wo se we na to so bi enu enu so si da ben.
1: Enu so de po o ya we ye ye si na ye me kan yi ba se wan ya so ni. De se nkwa no a pa no nye. Ye su a bre.
0: Mu aka sa mu ye den tu kwan obi yare mu de ne kwa yare sabia mu ko di dwa no ni ade a.
1: Ya kan yi pa o mu wa fam ne apen bo de a master ye nga kura. Nga se se mi a mu wa fam obi o nga me kan sa ma mu tie. Nanga mu tu moto ana mu tu ka bebe ebra ye wo koko ndi aka wuram ya se begalam se yo ye man mu ah koko ndi ye ya galam se